Okay, twagiye ku ndirimbo ijana na zitanu, nibyo? Yego, ijana na zitanu. Ashobora gukiza gatatu.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza kwisoko yukuri
2: Korale yacu yatanguye mu 2008.
3: Oya, nje sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze kwishuri.
4: Abarundi ngo azoba ari barera.